0: Gwelwch chi'r Gold Heart Quiz ddol fi o'n Elton John sam y Dua Lipa o bod am gwaith. Ys yn ôl, no, hof si o fe, mae gran cysels nid sy'n ffwyr ffaith yn eich, nwch chi fi eich wedi blaen, eich dyn gais byd i fer nhw, so, eich dyn nhw'n chylies, nwch chi fi eich lies ni, so, dyn gais byd i fer nhw'n barais. So, ys yn eich nes gyda'i chynnwys angen mynd i musig, dwi'n ffynol, ond sef i yr dwi?
1: Jo, mi'r musig yw beter, ne.
0: O, bydd yn ffynol, o, fwy'n siarad, sy'n alipad fan Gemden Park, o, fwy'n ffynol, yw'n sy'n sam leister, ond rhaid nwch chi ffynol chynnaf, mwy musig ffynol, dwi'n dwi, bai rhan gyfio, Peter, wat gael, mi siw, bardier.
1: Nie, bai, dankie, dit is, het was lekker geweest.
0: En... Amper een challenge om iets weer te krijgen.
1: Ja, om zo'n beetje, zoals ik begin gesê het, iets te krijgen wat zo'n beetje onbekende zangers ook te krijgen. Of zangers, nee, ik stel het verkeerd, zangers te krijgen wat niet baie bekend geraak het nie, nee.
0: Ja, ja.
1: Wat saam met iemand baie bekend de weet gesing het. En
0: collapse.
1: Wat is succes?
0: Dis hy.
1: Ja.
0: So welkom vir hulle, dis om ander te handel en Jakob van Rooi en enske ouma ook vir vanaand saamkuier. Op die gooi met die show donderdag 5 tot 7 al die pad van die jagkamp pap en grill af hier op Ramkat Radio. Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Mixed emotions onthou hulle.
1: Ja.
0: Is ook gedoe het.
1: Ook gedoe het.
0: Mos. Just for you.
1: Mos. Dankie. Just for me.